0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Right Price Tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
5: Hva, burde, hva, hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser, det vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens sexy navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
10: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
11: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
12: Underholdningsguiden. Årets oktoberfest i Vikingskipet på Hamar i dag og i morgen. Musikk fra blant andre Petter Katastrofe, Trang Fødsel og Staceman. I kveld så det konsert i Hamar Teater med banda Glo og Skavleis. I teatersalen i Brumunddalen i kveld det klart for showet Høyt og Lavt med Beadesken og Rune Nilsson. Tingvoll Pub i Stange har en hyllest til Bjørn Afzelius i kveld med Peter Vemo. Og i morgen så det høstauksjon på Tingvoll med etterfølgende musikk av to muntre herrer. Landbruk og sirkus i Løten i helgen, fra i dag og fram til og med søndag på Berg Vestre, politisk debatt, pubkvelder, familieshow, bondens marked og mye mer. Det ishockey på Hamar i morgen, Storhamar mot Stavanger 18.30. Søndag har blant annet Brumunddal Turmarsforening, Rosa Sløyfe Turmars klokka 11. Stort loppmarked i Hamar sentrum på søndag, også Champions League håndball på Hamar søndag, Storhamar mot Podravka.

0: seg naken I passadens basseng Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk
0: Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk
0: Skal det være en bossa
1: nova? Nei takk
0: En passe enkel passe, dobbelt passe meg

Du på din lokal radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Om litt så skal du få lokale sportsnyheter når Paul Erik serverer dem om få strakser. Perfekt.

Fin låt fra Jamie Miller, Baby Doll, hørte du her på din lokalradio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager her fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig.